22 horas na 44 minutos, nzauka kuva hikumile a yentelelo wa mahungu ya viki lana ka xitiku xa Dzongeni. Ungale khale ta sungula kuva hi amukela a muyingiseti.